nya ma hia ma hie se won ti ase a ye nya wo pe ase mi ha obe ye wo ti awio ho su ye e sha no osu no kwase mi ni

na apu nti na ne bua tetrene wo jinye me nyina edi ma oba wrafo yi edi anu iwiase so ma nyon ko entwa nkunu a wo so ntwa duda